ちらがしのお年玉ほのネタバチあまんまたたあけれんのおとなたまたお年玉のまたたあけろたちらがしのめんてろせんやなこフェラけばたせきまてがことフェラきとくれなドクターマテよかことえれもいとわろねほとしびさなたばてなさまたたあそほまたたあそほめきもとわがてかわんかまかまわかファパニンかまわかファパニンおたふまんくてんやんてもひっぱなかなれまたたあれあまんりきるのんざろんかまかたれまいくとたこらもせべちいんとりんがたはほんてるてさんもいみものめききしょめけばとわがたたふまなれなはなおれわとわけにまんすぴてるもしょめきばとつつぐばとわなわちなわちないんぱかさつもほれまたたけるのなきゃもふとふんあたまかたらもふとふんほなれあもなエクストリーム、ほなれあもなウルワニ、おぬけろやんがいきんかまばか18、18、かならそうなんたてのかおフェーナ、みきばた、ドクターマテギザチェナ、キムイトーナザツラシノゴトチサナハホロ、たびんさ、マタタチェロザツラカジーノ。